0: que pasa que moitas veces non sabemos ou non nos dedicamos a, ou dedicámonos históricamente ao monocultivo do leite, despois pasamos a ter outros cultivos nas zonas costeiras bastante importantes, como o que acabas de falar, o viñedo. Agora temos unha importante presencia do aguacate, temos pataca, etcétera, non? Hai unha serie de cultivos estratégicos, aparte de toda a horta, non? Que requieren de auga. Entonces, teremos que entrar a ver cal é a disponibilidade de auga que temos real, axeitalo coas condicións destas prealertas de sequía que temos sobre a mesa, e a partir de aí escoller un mellor conxunto de cultivos que se adapten ás condicións que temos. O sea, pode haber cambios, sí, evidentemente.
1: E hai zonas de Galicia que poden sufrir desertización. Estou pensando, por exemplo, en zonas de, sobre todo de Ourense.
0: A ver, a priori, hoxe en día non estamos nesa situación como pode atoparse no caso de Almería, non? Ou zonas extremas de España, do sur de España. Nós temos as condicións en canto que a temperatura, pois si sí poden darse esas condicións, pero afortunadamente temos unha diversidade en canto a non só especies agrarias, senón tamén especies forestais, non? Que axudan a que haxa o mantemento do terreo. E afortunadamente hoxe en día, eu creo que non estamos todavía con esa visión a medio prazo, non? Para que se produza esa desertización.
1: Javier Cancela, profesor de Enxeñería Forestal do Campus Terra en Lugo, moitísimas gracias por estar connosco.
0: Muchas gracias, boa tarde.

0: El Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño. Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: O Estreito de Rande. O Estreito de Rande está entre a Punta da Vesta e a de Rande. É a parte máis angosta da ría de Vigo. Dende o estreito cara a fora, a ría aumenta ata a boca de entrada, nas Cíes. Cara dentro, a ría tamén se abre para formar a Baía de San Simón. Dende o centro do estreito, se miramos para o Morrazo, sobresae o monte Faro do Mallo ou Sasán. Pola outra banda, os montes que miran dende o alto son os da Madroa e Vixiador. Nas augas desta baía desembocan varios ríos, Verdugo e Tabén, Maior e Albedosa, enriquecendo as augas do mar onde pescar os chocos de Redondela, riqueza da zona que xunto coas ostras de Arcade son inigualables. A ría de Vigo ten varias baías e a de Rande que remata baixo a Ponte Sampaio é absolutamente fermosa. Un día deses de mar de espello, mirar a ría dende Rande é un espectáculo.
0: Cadena SER. El poder de la conversación.